Nu hjertelig lige velkommen til sendingen af sommer. Det er en sending vi country, bluegrass, southern gospel tonelage. Jeg vil røgne at spille så god en tonelage for at kunne sommer over dette. I øvrigt Eion Jakobsen, så vil hjertelig velkommen til sendingen af sommer. I sendingen i dag, så færer vi at begynde vi en bolse som kaldes for Aruka. Og det er en sanger som kalles for For Your Tears I Die.

0: Amen. Tschüss, Val, Beinta.
1: Ja, takk fyrir det. Tid, bøtt, og alle andre reisende. Jeg tror at de skulle hjelpe meg litt, synes jeg vi har så søvende. Jeg får fortelle deg noen av søv og mine kån. Hvordan er det ditt hun skal eite? Og skal du huske godt? Ja, Emma. Hun heter Emma. Og Emma, hvordan går man skal hun være? Er du et annet godt huske godt? Ja. Tror du ikke? Jeg vet ikke, hun må være litt sånn eldre enn det. Hvis vi sier 23 pluss, jeg sender deg 3, så skal vi komme til 35. Jeg aldri sier hun skal være 35. 35 år. Jeg synes du, ja. Og så det her om Emma skal gjøre noe på høyden. Hvordan synes du ned dit? Ja, hvis jeg tror ikke. Ja. Emma en kona som 35 år, og når jeg tror på høyden, Mævren, han, vi sier han deir. Emma, hun sjuk I 12 år, haft en sjuk som blåsøtt. Og Emma, nå får jeg lukke å gjette her, så jeg har vi færest alt landet opp og nyer. Og faktisk, så jeg blevet nok så, jeg har færest, jeg har vært sjuk, Og så har jeg vært til alle møvlige laknen. Jeg har vært til laknen, lengt her nord I landen. Jeg har vært til laknen, lengt her sur I landen. Og sjukken ble bare verre og verre. Tog en jack. Så helt omkring, ja, men vet du hva? Hvis du nå først ene fra treet, helt nord I landen, her helt sikkert en lakne som kan hjelpe deg. Og det gjør ikke jeg. Det koster en ekva penger. Men jeg vet at jeg vet. Jeg holdt meg ånds. Jeg ble bare mer sjuk. Og tog inn I begynnelse. Og jeg brukte penger på affærest. Jeg brukte penger på medisin. Jeg har prøvd å bære I alt og annet. Til det sier jeg, hvis du nå bare prøver, kanskje også at her, dette særlig, dette så særlig krem, kanskje. Og blåsøtt, det så hørt inn I kroppen henne. Tid til å ikke hjelpe meg. Og til suttje. Og nå jeg faktisk trøyt. Til jeg fære sånn jeg. Jeg unga penger. Jeg et eller annet råd til mæt. Og klær. Og alt bare blir verre. Men jeg vet at jeg vet. Nå jeg sinte spent. Da nå en dag igjen. Da hørte jeg. Jeg var hørt om en mann. Som fære rundt I landet noen tjokken. Og han grøyer folk. Og han grøyer deg så løs at det virkelig ble frusk. Og jeg hørte nå her I går at I morgen da var han I grannabygdene. Så jeg hadde meg affære. Jeg hadde meg affære. Jeg trykker for han må kunne hjelpe meg. Jeg var virkelig hørt at de som affæren til hans her de ble virkelig frusk. Han ikke lakne. Han ikke medisin. Jeg får prøve. Og nå jeg spent. Nå ferie. Det var en idé. Jeg ferie. Her det nek folk. Altså det nek folk. Jeg må vite om jeg slipper I midtelen. Hvis jeg nå slipper jeg sent I midtelen, halte han her ivre. Kanskje slipper jeg ivre. Hvis jeg bare slipper jeg nema ved gleden I tjonen, de har hørt at andre blir med fruske av tog. Hvis jeg bare lykker. Men her nok så ringt han slipper I midtelen. Men, å, det tråket et la. Men kanskje. Jeg halte hvis jeg bare slipper ivre og kan nema ved gleden I tjonen, så blir vi frusk. Gå, kan jeg slippe lykke for å bo I det? Gå, kan jeg lykke? Hvis du flyter til å løte sin til, så slipper jeg ivre midtelen. Ikke han jo? Han her ivre. Men jeg halte ivre ikke å si han, jeg. Jeg får bare halte ivre. Rebecca kom över. Hek, nu kom helt över till han. Vi ska bara kan nema vi han. Och nu. Vi ska bara lycka nema. Ja, ja. Jag rände jag kust. Jag rände jag kust. Han sa mig släckte. Jag bara inte bara. Det är näggfolk. Det är rävliga näggfolk. Jag bara inte bara. Så jag sa. Men så hände det att du gäst med den. Han vände sig då och han säger, hur när vi med? Jag tänkte inte han skulle sutja mig. Och nu hör jag henne männen säga, ja men vet du vad, jag är så rädda när folk. Du säger att allt tråkar runt om det. Och så spyrs du hur när vi det. Du är så när folk som kommer mot dig. Nei, sier meg av sin. Jeg følte meg helt særlig. Du får en kraft ut. Åh, nå må jeg. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg bare renne oss det? Eller, ganske, ganske. Jeg tror ikke det er det vel. Men, det var jeg så nærmest det. Jeg har vært... Jeg vil sjukke så langt, det var jeg som nærmer det. Jeg sier meg av seg. Og vet du hva han så sier, jeg snur med meg? Han sier, døtteren, trygg for togen, hun er frelst det. Fær og frie, og vi er frusk av plav og togene. Vet du hva resten av meg som jeg nærmer vi? Ha? Er det nærmere som vet? Vet du? Gud, eller Jesus, eh? Han hadde faktisk en søve som stendte i Bibelen. Og stendte i Markus, kapittel 5. Tid, han og konen, da stendte ikke akkurat hun eiter Emma. Tog hun vil bare prate. Da stendte at han og konen er sjuk i 12 år. Og hun har opplevd nekv kjellet, men hun får til Jesus. Tog hun troet. Hon trodde att han kunde göra henne friska. Och så lades er det ägstna vid åkken. En idé. Hvis vi kommer till Jesus. Och du kan det vara sin sträva. Och du kan det vara sin ringt. Men hvis vi kommer till Jesus. Och bara säger Jesus. Bara jag kan nämna vid det. Så. Ja, Jesus han ikke er gjort bak henne ødlån. Og så leis er det, hvis vi kommer over og nærmer vi Jesus, sier Jesus et skikve oppe til, så ikke han eisende er gjort bak henne. Takk for seg.

Ta keos er en dagen oppi Morberga tjannan, kunne vi få av miskunn og finne nøye til hjelp av rattar tøy. En så haka kjørte. Hun var det første til å sette navn av en god som ser en staklingen. Men hun lengt fra den seneste. Til vitsporen. Vitsporen så haka kjøy var atter jo. Atter og atter, jøkken atterlig, et atterlig, jøkken flere tusen år. Jøkken David Kong, jøkken Sakeos oppi trænen. Mannen vi betesta hilden, vi vittnesbord noen tja funnsla vattum, djökna otelljad vittnesbordar, mennkir at heimun, eisenborna fram her luftene, det sørste 25 årene, om a god til verligur, han elskar det, og han sær nok. Jeg upplyttar sjolv som tannarengur, at han god som hørte om i sundagsskolan noen, og lese om i biblene, blei verligur, tog bostad jaksan og tjamar, og jeg fyllt meg kvendt av sujane. Det som var satt i en øyemørsk og mye æsje for fyrre til sånne og sånne, er en satt han der i det. Det kan være at du er her i morgen og etter det. Og du er kanskje ikke så latt, og her er også hent. Du er kanskje just akkost, og Anna er kanskje just akkost, og du sitter ved noen sårum og går med på deg og hukser. Hette er noe som ikke må vite om, hette er noe som jeg må være til selv, og til hvert færre folk å hukse hvis jeg vet hette er. Hetta tólu staksins jós. Gud veit langt alt. Og han fer ongan vi. Det er nægt. Ikki det. Er Gud ikki sær syndina okkar lúf. Nei, nei net han. Er Gud sær syndina okkar lúf. Og han velir ikki að venda sig frá okkum. Han velir við vend. Han velir okkum. Hóast. Vi ikke er fullkommen. Nå tror jeg kunne vi gjøre som rittøndrene i Hebreabrand skriver jeg. Lære dere om, tror vi dyrvis å gjøre framfor hans at det nøye inn der, så vi kunne få miskunn og finne nøye til hjelp av rett der tog. Takk hans gjøre hans på siden, ja. Vente deg til godt og sier godt. Jeg tykker vi er som rittøndrene i Hebreabrand og skriver at er vi Ever dyrfri kan stå framför det här och ge det nu. Och lägga nöje miskunn. Tack att jag ger det samma vid omkring öron och det här värre förbund här med löte. Och tack att jag ger det att tacka färdigt omkring och säga hej, kan du inte bia samma vid mig?